shabapelo. Awesha, esha. Awasha mapagati wasa kumi mafalma kukta kwezi jimtu alimbide kusa wista. Oku gemel moti wabiyana na pelu kamba kona hama no mkaya bami. Kumbeni itela mashaka kumpatana oku semtetwe ni wami. Ahe. Itangfune kui bonga jaro wima tol. Itinde ni kembu, nade ni tolisi. Kapela agra. Kapela agra.